Jutro na Rum FM-u. Svakog radnog dana od 7 do 10 sati. Rum FM i Media Servis.

Nadam se da ste uživali ovoga. Možda bi mogla napisati mail da ju nazovu umjesto Vlaga Građevinarska, eto možda i usvoje. Dobro, idemo mi dalje onako u svom revijalnom stilu. Nina Kostić, Ljubav.